setengahipun pembahas, setengahipun pengkaji, langkung-langkung poro orientalis ing pundi panjenenganipun kala wau kagungan pemanggih bilih ilmu tasawuf soho lelampahan ing dalem tasawuf menika beten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam.

setengahipun pembahas, setengahipun pengkaji, langkung-langkung poro orientalis ing pundi panjenenganipun kala wau kagungan pemanggih pilih ilmu tasawuf soho lelampahan ing dalam tasawuf menika beten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu ingkang dateng suatu ingkang dipun dumugiaken

Islam. Artosipun napa pamanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim, sanes songko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkokan saking versi saking agama Hindu, saking agama Masehi, lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kala wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dateng pemanggihipun pendapatipun poro pembahas pengkaji nopo malih saking poro orientalis. Lajeng ing riki kawula badhe nglajengaken dateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf. Napa malih kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing sak lebetipun lelampahan ahlus sufiyah, inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhi kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah ma'rifah taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kulo kali sampean niku bebek teng nopo teng kepentingan nggih sae kali tiang mergo tiang sae kali sampean nggih napa mboten sampean mboten sae kali tiang mergo tiang mboten sae kali sampean kulo dadi mboten urip niki ati niki mati ojo meguru teng barang-barang sing napa sing dipun dadosaken Allah niki kok ngene ya wedhus ya kok ngene ya indahe warnane ayam iki ya Masya Allah pancen indahe Gusti Allah kangelan mergo kula kali sampean niku napa sampun mboten peka kabeh niku diukur kaya wong dagangan mek menguntungkan nggih napa mboten baik mek mboten menguntungkan ya enggak usah. Jadi mek ngeten mek dikatok-katok no kula kali sampean niku napa pun tak cara jujur mboten enten sing mulus sing akeh niku munafik nggih tak cara pandangan sufiah tapi mek cara sampean pandangan syariat nggih mboten napa-napa diapi wong nggih tak balesono apik
Nak ngeten ta ngene ngidi ngene no wong ya ngunu karo wong tapi siji ngunu-ngunu mek pandangan thoriqoh niku napa supaya kon gak utang budi karo wong. Mek kon niku gak utang budi karo wong, kon niku gak tergantung karo wong. Mek kon gak tergantung karo wong, kon bakal weruh sikepmu dhewe. Kon jadi wong sing gentle. Ngeten, pancen siji. Gitu, lah salah to ya, ini buatin salah. Tapi mek larut berlarut. Kira-kira ya nopo. Lah ngeten. Lah mek pun wong ni koyok ngeten kewontenani pun sakit mateni napsune. Gitu, buatin nuruti hawa napsune lan syahwate. Nopo bakal urip. Gitu. Urip. Lah mek wong wis urip kaya ngeten, nggih mboten bakal mati-mati wong ngeten niku. Nggih ta? Mati yo sisan berarti nopo? Melanjutkan kehidupanipun klayan buktekno nopo ing dalem hakikate kepanggih klayan kenyataan. Nggih ta? Wong mek wong urip niku sik mati kok. Barang mati niku kawet urip. Artine niku napa? Mek sik urip niku gak iso weruh hakikate napa-napa. Sik ketutupan karo hawa nafsu, karo syahwat, baru besok mek wis mati kawet urip. Oh, tibane ngene ta. Gak oleh iku ngono ta. Akibate ngene ta. Tujuane ngono ta. Baru sampean urip. Niki lha. Ben dados pundi ae napa la pun kadung niku nggih ta pun ka pun kadung nggih ta pun kadung kula kali sampean niku pun blepotan la nek pun blepotan ya napa cara mateni hawa nafsu al imam Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu wa ardhahu wa an nabih fid darain tawo matine kanggo mateni hawa nafsu iku nganggo tobat lho ngeten lha kok ngeten mergo nderek dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim napa dawuh wa tubu ila bariikum tobato mek wis tobat ya apa praktekke faqtulu anfusakum lho nggih ta mateni awakmu nganggo tobat lho kok iso tobat niku mateni awake mergo ngakoni nggih ta lha wong tobat niku mboten adoh cuma sangka telung syarat kok. Siji napa sih al-i'tiraf biwujudi zambi ngaku me awake duwe dosa. Nggih ta? Nomor loro napa? Wahusulun nadam ngrasa getun. Nggih ta? Ingkang nomor tiga napa? Ayo diakati. Gak baleni malih. Mari kok. Gitu, jadi kabeh niki dipun selimuti teng pundi namung teng setunggal mawon ayo temen ditemen ditemeni ngrasake niku ngeten lho mboten kepingine ngeten lho mboten kepingine maca istighfar mboten kepingine tobat mboten ngrasakno gitu ngeten. Bun. Ayumi takal hakku angka mek kon niku wis dimateni karo Allah dimateni angka aduh songko nggih keberadaanmu lho ngeten lho sapa wae kon ilmumu patenono zikirmu patenono ibadahmu patenono nggih ta kedudukanmu patenono keadaanmu patenono kon pateni nganggo apa wayuh ika lan nguripno sapa Allah ing sira diuripno bihi sebab rahmat pitulungi Allah nek
Saman kali kula niku ngumbar, ngrasa duwe ilmu, ngrasa duwe napa, merasa mampu napa. Nggih ta? Perkara pertama diomongno monggo, pengalaman di mana? Berapa tahun kerja? Lulusan mana? Monggo wong niku panjen syarat. Tapi begitu sudah melangkah niku lho, sudah melaksanakan, membuktikan tentang syarat-syarat kala wau supaya kula sampean niku dadi wong sing urip atine balekno dhateng rahmat pitulunge Gusti Allah. Lho, ngeten niku lho sing jenenge takrife niku. Kita gak iso pisah karo wonge, nggih napa mboten? Bahas tasawuf niku